Це тут, як ми тут майже на передовій, да? Неможливо щось передбачити. Тому ми живемо, ну, якщо можна так сказати, одним днем.

0: бояться навіть вийти на вулицю і піти в магазин, бо це може бути дорога в один кінець.
1: В двох парафіях я вже не можу служити, в одній парафії вже церкви немає, друга парафія теж недалеко від нас, але там дуже велика концентрація дронів, і владика мене просив поки що там не служити. Але як я дивлюся фотографії, як вони самі щиро, і скільки їх моляться, в мене сльоза накатується. Для того хочу повернутися і бути разом з ними. Тому що я їхній пастир. Мене дрон атакував двічі. Він ззаді, біля бока, впав і розірвався. Слава Богу,